0: så var det frokostshowets podcast. Velkommen skal du være, Stian Røst er her.
1: Takk skal du ha, Ken Vasenius Nilsen.
0: Ja, akkurat nå er det bare oss to. Martine Lunde er på en TV-innspilling. Petter Pilgaard er med på liksom resten av showet her, ja. Så du får høre han i dag, men han stakk plutselig.
1: Ja, det er han måtte dra litt rett etter showet, men før podcast-innspilling, eller omvendt.
0: Ja.
1: Bare fordi at han skulle på noe messe, du vet hos deg. Nei, det var noe sånn... Han driver og hanker inn liksom, nye folk til anleggsbransjen, er det ikke det? Som går, er på skole og sier sånn, gjør som meg.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Hold deg unna den røde løperen og sett deg heller i traktoren, på en måte. Det er det han sier.
1: Ja, det er sant. Ellers så må jeg bare nevne kjapt da, hva som skal skje i morgen.
0: Ja.
1: Altså i morgen så er det landskamp. Mm. Norge skal i ilden første gang siden VM.
0: Ja.
1: Skal møte Danmark.
0: Ja, det er jo et godt gammelt naborivaleri dette her.
1: Fy fader!
0: Ja, det blir gøy.
1: Ja, så vi skal bruke alle tilgjengelige muligheter i morgen på disse Danmark.
0: Ja, vi skal prøve å på en måte vinne landskampen før landskampen. Det er vel det som er målet, for det, altså, nå er Norge i hvert fall i fotball da, bedre enn Danmark for første gang noensinne egentlig.
1: Ja, fordi Danmark har alltid slått seg på sånne, de er mer liberale, ja, det har vært mulig å kjøpe øl.
0: Kjøben er så fet by
1: og
0: alt det greia.
1: Det er fete, ikke sant? Og Kristiania, det kule området der, sant? Slår jo løkka med en mil.
0: Ja, ja, ja.
1: Og de har kjøpt en øl på bensinstasjonen, og så har de hatt faksekondi.
0: Ja, det har de.
1: Mens nå er vi bedre enn i fotball da.
0: Vi er bedre i fotball, og derfor så tenker vi at vi er bedre enn de i alt. Så vi skal ta en runde på det i morgen og prøve å slå de, gruse de ned i støvlene i alt som kan gruses i.
1: Det tror jeg skal gå fint, så allerede nå skal du begynne å sende inn sånn, hva er det verste med Danmark?
0: Ja.
1: Husk at mailen vår, det er frokost@p5.no. Få det på! Alt vi kan bruke.
0: Alle verste med Danmark, bare få det inn, så vi kan få jekka de litt ned nå.
1: Ikke sant. Alt vi kan bruke mot danskene, det, og hvis du er dansk selv, da, er jeg helt enig med oss. Få det på!
0: Ja, få det på! Jeg har sittet og fascinert meg over en sak på NRK.no i hele dag, som jeg har spart til podcasten nå.
1: Oi!
0: Og det er en overskrift.
1: Er det fordi den er for dårlig eller for god?
0: Ja, den er bare rar.
1: Ok.
0: Ja, altså, overskriften er bare... Heiter egentlig ikke Fnu. Det er det det står. Og jeg tenker sånn, selvfølgelig er ingen som heter Fnu. Hva er det for navn? Fnu, F-N-U
1: liksom. Og hva heter han da egentlig? Hvorfor er det en overskrift? For den kunne vi tatt på deg og Ken.
0: Ja.
1: Ken heter egentlig ikke Fnu.
0: Ja, det er riktig, for det er jo ingen som heter Fnu.
1: Nei.
0: Det er jo så dumt navn at det går kan hete det.
1: Ja.
0: Men det her handler da om en tibetansk tennisspiller.
1: Ok.
0: Tibets beste tennisspiller. Han heter da Fnu Nindunyansan.
1: Ja.
0: Men poenget er at Fnu, det heter han egentlig ikke.
1: Oi, okay, da er det en syk historie på hvorfor Fnu ikke heter Fnu da.
0: Ja, det er på en måte det der da. Det står her, egentlig heter han ikke Fnu.
1: Nei.
0: Han heter bare Nindunyansan. Allikevel står det Fnu på alle resultatlister i tennis.
1: Ja.
0: Grunnen er smått intrikat, står det.
1: Oi.
0: Og det som da har skjedd er at Fnu da, eller ikke Fnu, som vi kan kalle han fra nå av.
1: Ja. Ufnu?
0: Ufnu. Han skulle starte på Princeton, altså universitetet i USA, kommet inn der. Det er jo sånn prestigeuniversitet, så han er tydeligvis en ganske smart fyr i tillit til å være god i tennis.
1: Ja, det er Harvard, så er Princeton, ja. Og det er i den gata der liksom.
0: Da er du rå liksom hvis du går på Princeton.
1: Ja.
0: Og da måtte han da, fordi i amerikanske registre så er det påbudt med fornavn og etternavn. Det er sånn de identifiserer hvem du er.
1: Ja.
0: Men problemet er at i Tibet så bruker de ikke fornavn.
1: Han heter jo bare ett navn.
0: De har bare ett navn der. Så han heter Nidunyansan, og så heter da foreldrene hans noe helt annet.
1: Ja, ok.
0: Og sånn er det bare der.
1: Ikke sant.
0: De har liksom ikke gått for noe sånn slekt og fornavn og den greia der. Det er et helt motsatt system da.
1: Det er litt sånn som Jan Thomas i Norge.
0: Ja,
1: opererer ikke med etternavn.
0: Ja, han bruker ikke etternavn.
1: Nei, ser den.
0: Nå har han vel også operert bort etternavnet, har han ikke det? Så nå er det Jan Thomas rent sånn offisielt, tror jeg.
1: Jeg tror, ok, ja.
0: Men så det som da skjedde var når Ufnu da skulle begynne på Princeton, og det sto der sånn, å, jeg må ha fornavn.
1: Oi. Du må ha to navn, ja.
0: Ja, du må ha to navn.
1: Hva er fornavnet ditt, hva er etternavnet ditt? Og det hadde jeg skjønt selv.
0: Ja.
1: Hvis du hadde sagt sånn, jeg heter Dunjansson, ja, hva mer?
0: Ja, hva mer, ikke sant? Er det etternavnet, er det fornavnet, hva snakker du om? Har du bare ett navn, hva er det kunstnernavn, hva er det du snakker om, liksom?
1: Mm.
0: Så da var det påbudt med det, og da endte han opp med Fnu, som bare står for First Name Unknown.
1: Er det det du får av staten da?
0: Ja, det er det du får av den amerikanske stat hvis du da, som veldig få i verden, bare har ett navn.
1: Ikke sant? Så når det ikke står noe annet der, så kommer det FNU?
0: Ja,
1: Litt som UFO liksom.
0: Ja, på en
1: måte. Name unknown.
0: Ja, UFO.
1: Og da ble det navnet
0: hans. Så da, og det er det som er så bra, for da spør du jo han her da, i NRK-saken, så sier du sånn, ja, så nå er navnet ditt Fnu, og han svarer bare, nå er navnet mitt Fnu.
1: Det, ja, det ble det da.
0: Ja, nå er det bare Fnu, altså nå kan han ikke gjøre noe med det.
1: For det er litt gøy også at da ble på en måte, det navnet hans ble automatisk bare etter han det. Det var ikke fornavnet, ja. Nudjansand også noe annet på etternavn. Nei, det ble, du bytta fornavn.
0: Ja, det er så hardt. Og jeg synes det, er, det sier noe liksom om, jeg vet ikke jeg, om ulike samfunn, ulike mennesketyper, for jeg synes også her i Norge, synes jeg vi nesten har litt for mye respekt for uttale på navn, og hva folk heter. Altså ja, sånn, jeg sier det litt på kødd, ja. Men samtidig, det er bare sånn, du, så du spille, da det var med vanlige folk i spillet, så,
1: ja.
0: Da var det en der som het Benjamin.
1: Ja.
0: Og det var alle veldig opptatt av at han het virkelig ikke Benjamin, nei, eller nei. Benjamin, ja. Han het Benjamin, ja, det skulle uttales akkurat sånn.
1: Vi er veldig opptatt av navn, ja. Ja.
0: Og jeg var nesten litt sånn underveis, bare fuck it, kall den Benjamin, da, herregud, vær litt slurvete, hvor farlig er det liksom å si det en gang. Og jeg ser for meg at de liksom hadde sånne opptak hvor noen sa sånn, og Benjamin sa sånn, nei, han heter faktisk Benjamin, du må si det. Og da tenker jeg sånn, nei, men så her har vi da bare en hel fyr fra Tibet som bare sånn, nå heter du Fnu, ja, da heter jeg det da, ja. Samme det liksom.
1: Samtidig så er det noe med, og det tror jeg, sånn helt ærlig, Ken da, hvis jeg på en måte bare alltid hadde kalt deg Kem,
0: ja.
1: Og, så, du hadde, og så skulle du på en måte bare akseptert det og drite det, for det, jeg tror problemet er sånn som med Benjamin da, ja. Han vet jo selv hva han heter,
0: ja, han gjør det.
1: Så hvis han går ut hele livet og sier ja, nå bruker du navnet mitt feil, så skal han aldri få lov til å si sånn, det er ikke det liksom,
0: ja, han kan si det innimellom, men det er sånn, jeg blir jo også kalt Kent innimellom liksom.
1: Kent da?
0: Ja, ja, det er jo fordi det er Kent og Kent, det er ganske likt,
1: ja, ja.
0: Og da, er det, da retter jeg på det kanskje sånn 1 av 20 ganger, for ja. Det er sånn samme det, det får jeg gå videre med livet, jeg er uten, å, uten at han
1: nei, mamma, vet akkurat mamma, hva jeg heter. Mamma, det er Kent, ja. Jeg skjønner.
0: Akkurat den er litt vondt når det er mutter som dommer på det.
1: Ah, det var feil.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Håpet det var deg i dag.
1: Men det, jeg fikk jo, jeg ble litt inspirert nå. Det er mulig, jeg må prøve det.
0: Ja, det synes jeg du skal. Så kan du ta den i morgen, så var det faktisk deg da. I morgen er det kjempegøy. Ja, men det var ikke det jeg følte. For det er så lyst om kvelden nå. Så jeg ser så tydelig inn. Der sto de på mølle. Og de ser så tydelig ut. Der sto jeg, han ene som gikk forbi. Og så, men du vet at der, jeg var en gnu da. Og så var de løver på savannen. Følte meg jakta på nesten.
2: And there's the wildebeest.
1: Det kommer aldri godt ut av det.

0: tide med Petter Pilgaards fun fact.
1: Er det den tiden av døgnet igjen?
0: Det er det absolutt. Er du klar, Petter?
2: 100%. Visste du at hvis du fiser konstant i 6 år og 9 måneder, har du laget samme energi som trengs til å lage en atombombe?
0: Hvor lenge var det, sa du?
2: 6 år og 9 måneder.
1: Oi, så du har laget 4 atombomber?
2: Jeg har det. Sånn egentlig her de burde komme og kontrollere faktisk. Ned i min underbukse.

0: Nå er det klart for landskamp. Vakkert, for i kveld på Ullevål stadion skal Norge møte Danmark. Det er en privatlandskamp, men herregud, vi skal slå våre erkerivaler, vi skal slå naboene våre. Derfor blir det landskamp her hos oss også. Det er Norge mot Danmark i gitte kategorier. Er du klar, Ken?
1: Ja, jeg er klar, jeg.
0: Vi setter i gang, for vi skal først konkurrere mot Danmark i kategorien høyeste fjell.
1: Ja, det er en spennende kategori.
0: Ja, ja. Norges høyeste fjell, 2469 meter. Start det. Danmarks høyeste fjell er 170. Norge vinner! Så deilig!
1: Ja, og så ta det i den kategorien da, det er en viktig en.
0: Ja, det er viktig, høyeste fjell, altså vi leder 1-0 mot Danmark. Det vi går over i neste kategori. Hvem har flest farger i flagget sitt?
1: Er det neste kategori?
0: Ja. Norge mot Danmark, ok. Danmark har 2.
1: Ja. Rett og vidt, ja.
0: Norge har 3 og vinner! Norge! 2-0, Ken!
1: Jeg så ikke den komme.
0: Nei, det er jo fantastisk. Dette lover så godt for kveldens ordentlig landskamp. Ok, men vi har en siste kategori. Hvem har færrest fulle folk på jobb? Ja, det er, der skal du se, det er jo faktisk, nei, nei, er det sant? Det er 3-0, det er Norge!
1: Fordi vi ikke drikker i lunsjen og sånn.
0: Vi drikker jo ikke i lunsjen. Det er jo helt fantastisk. Dette var deilig. Dette må jo være tegn, Ken, på kveldens landskamp.
1: Ja, det må det være. 3-0 og rein overkjøring.
0: Fantastisk!

0: Våkn opp og vinn!
1: Skal vi se om vi får sendt 5000 kroner til Ytre Enebakk, for i dag så er det Dorte som er med i Våkn opp og vinn. God morgen!
2: God morgen!
3: God morgen, Dorte. Har du en fin torsdag?
2: Ja, det vil jeg si. Ingenting å klage på.
3: Nei, så bra! Hvis du vinner 5000 da, hva skal du bruke penger på?
2: Da ønsker jeg meg en ny jakke, så da blir det en ny jakke på meg, høstjakke.
1: Åh, en kvalitetsjakke til 5000 kroner.
3: En overgangsjakke i denne litt sånn rare perioden vi er inne i nå. Det er fantastisk.
2: Helt riktig.
3: Okay, da
2: må pappa du... sier vel kanskje skattepenger, men vi er litt uenige der.
1: Ja, det blir for kjedelig igjen.
2: Det blir for
3: kjedelig,
2: jeg er helt enig.
1: Det er for lite også oppi skattepenger. Skattepenger er så mye at 5000, det er bare en dråpe i havet.
3: Sant.
2: Ja, sant.
3: Ok, Dorte. 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Er du klar?
2: Ja.
3: Vi setter i gang, vi er altså.
0: Dagens bokstav er B.
3: B for bil.
0: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
3: Et dyr.
2: Bjørn.
3: En frukt eller grønnsak.
2: Bjørnebær.
3: Et bilmerke.
2: Bentley.
3: Et guttenavn.
2: Bjørn.
3: En sport.
2: Basketball.
3: Et land.
2: Belgia.
3: Et klesplagg.
2: Bjørnefitte lue.
3: Ups, jep, noe du har i stua.
2: Bjørnbamse.
3: Et sted i Norge.
2: Bamle.
3: En superhelt.
2: Batman.
3: Åh, herregud, du sa Batman på slutten. Gjorde du ikke det, Dorte?
2: Jo.
3: Det var svart, for det var
0: riktig!
1: Nå håper jeg du har en svær utstoppet bjørn i stua,
2: Dorte. Jeg har tre
1: sekunder.
2: Jeg har tre.
1: Ja, du har tre.
3: Ja, det er jo helt rått da, Dorte. Vi godkjenner den bjørnef-lua.
1: Ja, men det er jo faktisk en plagg. Det er jo, jeg brukte det militære, jeg. Det var det de kalte det. Det var det offisielle navnet.
2: Ja, var det ikke det?
1: Jo,
3: herregud, da blir det høstjakke på Dorte.
2: Det blir høstjakke. Fy fader. Jeg skjelver.
3: Ah, vet du hva, du var helt råd, Dorte.
1: Du hadde veldig godt tempo.
2: Takk.
3: Ja.
2: Takk.
3: Vet du hva?
2: Veldig fornøyd.
3: Nå er det bare å gå rett inn og bestille den jakka, og så kose seg.
2: Det skal jeg gjøre.
3: Ja, ha en fin dag, da.
2: Takk, det samme. Ha det.

0: I kveld så det landskamp mellom Norge og Danmark, og vi har egentlig satt i gang landskampen allerede.
1: Nå gjetter vi heier på.
2: Akkurat nå så spør vi, hva hater du med Danmark? Det bare for å bygge opp til kveldens kamp. Og vet du hva? Det nesten ny rekord, altså på Snap. Det så mange som hater ting på Danmark, så her det bare å hoppe ned i det.
0: Ja, vi har Anette her. Hun skriver, det blåser jo hele tiden der.
2: Ja, ja, fader ass, det sant.
0: Har vært på ferie i Danmark en gang i to uker, men blåste bort og aldri dratt tilbake.
2: Nei, vet du hva? Det helt riktig. Når man tenker sånn her, ah, så koselig med sånn Danmarksferie. Hver gang du kommer, så glemmer du. Stemmer det, det blåser hele tiden.
0: Det jo så flatt, så de har ikke noen vindfangere.
2: Nei, ikke sant, ja, det jo strand overalt. Kan jo ikke være på stranda,
0: Nei.
2: Alt for kaldt.
0: Nei.
2: Det blåser jo alle for, ah, Sandøya. Ah, det gøy med Sandøya. Ah, det gøy med Sandøya da.
0: Det en grunn til at ingen noe sted i verden snakker om de danske strender.
2: Helt riktig, det bare ingen som gjør det.
0: Det veldig mange av dem, ingen som snakker om det.
2: Nei, ingen. Vi har også fått denne snappen fra Maren.
3: Jeg hater det der tallsystemet deres. Ja. Fem, halv fjers.
0: Hva er det for noe?
2: Helt riktig. Er du god på det, Ken?
0: Nei, jeg tror ikke jeg skjønner noen ting av det.
2: Ok, så hvis jeg sier, for eksempel, 9,5 fjers til deg.
0: 9,5 fjers, ja.
2: Ja.
0: Da tenker jeg at 9 er vel 9, håper jeg.
2: Ja, ja, bra.
0: Hvis, da tar sjansen på at fjers, hva kan det være da? At det liksom er 40, og at han halv er 20, så 29.
2: Ja, nå skjønte jeg ikke logikken din, men det akkurat sånn det egentlig med det danske talsystemet også, og det kunne vært riktig. Du går for 29, ja, 79 var riktig da.
0: Åja, men det var noe med 9.
2: Ja, ja.
0: Det, ja, for 9 var der fra før.
2: Yes, men du har barn, du har helt det. Det ingen som skjønner en pøkk av det greiene der. Vi godt i gang. Hva hater du med Danmark? Få det inn på snappen vår, P5 Vits.

0: kveld så møtes Norge og Danmark til fotballdyst, og derfor så lurer vi på, hva hater du med Danmark?
1: Det bare å få det inn på snappen vår, P5 Hits, og det har vel aldri vært så mange som har bidratt.
0: Det er deilig.
1: For eksempel Marte, som skriver, jeg hater at det er så dyrt i Danmark nå, det er jo halvannen gang så dyrt jo.
0: Jeg er helt enig, ja. Sånn skal det ikke være, og så er det ekstra forvirrende at valutaen deres er litt for lik vår på alle mulige måter. Så, altså, hvis du går rundt med en euroseddel eller en dollar, så skjønner du at det ikke er det samme som en norsk krone.
1: Nei, sant.
0: Men med de pengene som også heter krone, så blir det litt vanskelig.
1: Ja, og så har det alltid vært at vi har vokst opp med at det er liksom deilig å være norsk i Danmark, at det er bare å dra dit og kjøpe hele landet hvis vi vil. Nå er du fadig med blitt liksom, ja. 100 spenn i Norge er som 150 i Danmark.
0: Det er et av de letteste stedene å blakke seg nå, for du tenker at en hundrings er en hundrings.
1: Ikke sant, hvorfor når du sier at det blir 9,5 fjers, så er det sånn, ja, etter faen, jeg bare, her er 9,000.
0: Her har du 15 000 kroner. Vi har også fått en fra Ida her, som reagerer på matutvalget i Danmark.
1: Ja.
0: Dansk salami.
1: Ja.
0: 99% fett, jo!
1: Det er sant, faktisk. Der, ja. Disse, ja, disse er tjukke, og de er ikke tynne, de salami-skivene her. De er tjukke, altså.
0: Ja, de kjører på.
1: Å, fy fader, altså. Jeg satt en sånn der hvit klump mellom tennene en gang, ja.
0: Får den aldri ut, ja.
1: To år tok det. Tora er litt inne på det også. Tora skriver, jeg hater de der røde pølsene deres.
0: Jeg stoler ikke på dem, for pølser skal ikke se sånn ut. Nei. Så jeg har en følelse at det er babybell, at du egentlig skal ta det røde utenfor.
1: Ja, skjønner, det. Ja, skrelle pølser. Det er det de ikke har skjønt. Vet du, jeg er helt enig. Vi må også ta med oss en snap fra Håkon.
2: Det jeg hater med Danmark, at det er så vanskelig å forstå hva de sier.
1: Ja, nå var det litt vanskelig å forstå hva du sa, Håkon. Men i Danmark så er det også vanskelig å forstå hva de sier.
0: Ja, det er jeg veldig, veldig enig i.
1: Eller er det det, vår kjære danske venn Bo?
3: God morgen, Puffermitt. Så felt det litt fast her i Andal. Kose meg, synes du det da. Ha en riktig fin dag. Ha det, ha det.
0: Ja, han har kanskje et poeng.
1: Han har kanskje et poeng.
0: Nå en låt som ikke kunne vært lagd i Danmark, for de har ikke gode nok hverken fotballspillere eller musikere. Her er Kygo, jo! På P5 Hits. Hei, Norge!
4: Det ble fort en banger for oss, er det sånn?
5: Ja, men jeg kan ikke danse en tigger.

0: Hører du ikke det plutselig var torsdag morgen?
1: Jeg vet hva det betyr, Ken.
0: En gal, gal verden. Spalten hvor jeg samler de galeste nyhetene fra hele verden.
1: Jeg er så lykkelig.
0: Det er jo alltid en spesial, og i dag så er det vel for første gang Norge spesial.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Er det inspirert av at vi skal slå Danmark i landskampen på Ullevål stadion i fotball i kveld?
0: Ja, og for å jekke oss litt ned og se at vi er ganske gjerne her borte også. Og jeg kan si det at hvis dagens saker i en gal, gal verden hadde vært sånne filmer som du kunne leie på videoshoppa i gamle dager,
1: ja,
0: så hadde de filmene hatt følgende titler: Frykt og avsky i Fredrikstad.
1: Ja, sterkt.
0: Og ikke minst: Kjære, det har tatt fyr i pornobladene mine. Det er ingrediensene du skal få nå.
1: Jeg gleder meg allerede.
0: Hvert øyeblikk, men aller først, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, her på P5.

0: det må jo være en ære for hele det norske folk at vi nå skal til min hjemby Moss. For det Mats som kan vinne en tur til syden. God morgen, Mats.
1: God morgen, god morgen.
2: God morgen. Ja, hva er det du driver med i Moss, Mats?
1: Nei, jeg jobber med overlevelsesutstyr, holdt jeg på å si, på Hansen Protection. Så vi driver med overlevelsesdrakter og sånt nå til både plattformer og helikopter og litt sånt diverse. Produserer og kontrollerer servicedrakter og sånt.
0: Så. Lager dere sånn hazmat suits, liksom, sånn der som man kan ha på sånn der virus og sånn?
1: Ja, nesten. Det er mer overlevelsesdrakter i sjøbruk, og sånn når du havner i vannet for eksempel og skal ikke fryse ihjel.
0: Ja, ja, ja.
2: Yes, det er rått da. Ja, ja, ja. Det er nesten samme som vi driver med, med andre ord. Bare ikke helt.
1: Ja, ja, nesten det samme.
2: Alright, Mats. Det er fem spørsmål som holder deg unna en syntur. Er du klar for litt quiz?
1: Veldig klar.
2: Da setter vi i gang, vi.

0: fem hits.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

0: Nå er det klart for landskamp. Så vakkert, for i kveld på Ullevål stadion skal Norge møte Danmark. Det er en privatlandskamp, men herregud, vi skal slå våre erkerivaler, vi skal slå naboene våre. Derfor blir det landskamp her hos oss også. Det er Norge mot Danmark i gitte kategorier. Er du klar, Ken?
1: Ja, jeg er klar, jeg.
0: Vi setter i gang, for vi skal først konkurrere mot Danmark i kategorien høyeste fjell.
1: Ja, det er en spennende kategori.
0: Ja, ja, ja. Norges høyeste fjell, 2469 meter. Start det. Danmarks høyeste fjell er 170. Norge
1: vinner! Så deilig!
0: Ja, og så ta det i den kategorien da, det er en viktig en. Ja, det er viktig, høyeste fjell, altså vi leder 1-0 mot Danmark. Det vi går over i neste kategori. Hvem har flest farger i flagget sitt?
1: Er det neste kategori?
0: Ja, ja, ja. Norge mot Danmark, ok. Danmark har 2.
1: Ja. Rett og vidt, ja.
0: Norge har 3 og vinner! Norge! 2-0, Ken!
1: Jeg så ikke den komme.
0: Nei, det er jo fantastisk. Dette lover så godt for kveldens ordentlig landskamp. Ok, men vi har en siste kategori. Hvem har færrest fulle folk på jobb? Ja, det er, det skal du se, det er jo faktisk, nei, nei, er det sant? Det er 3-0, det er Norge!
1: Fordi vi ikke drikker i lunsjen og sånn.
0: Vi drikker jo ikke i lunsjen. Det er jo helt fantastisk. Dette var deilig. Dette må jo være tegn, Ken, på kveldens landskamp.
1: Ja, det må det være.

0: Ikke lenge igjen til premiere på ny sesong av Skal vi danse på TV2. Og kan ikke Vidar Lill komme ut på parketten for sin analyse av årets deltagere og hvem som kommer til å stikke av med årets seier?
1: Jo, jeg kommer nå.
0: Jeg har sett flere klipp nå fra dansetreninga til blant annet Tim Kristiansen. Og han kan danse, altså. Han har det i hofta. Han har jeg veldig tro på. Sondre Sundby, altså broren til Martin Johnsrud Sundby, han ser også meget bra ut. Ikke så stiv som jeg fryktet. Maria Stavang godt i gang. Hun har ikke filmet så mye dans enda. Og ryktene skal ha det til at skuespiller Henriette Lien har drevet aktivt med dans i mange år da hun var yngre. Men årets vinner likevel Victoria Nadine, tror jeg i hvert fall da, fordi hun har drevet med turn i barndommen, hun artist og kan garantert danse. Og hvis jeg tar feil, ja, da får jeg vel gå til, ja, yes, nei, jeg klok av skade altså.

Veldig snart her på PFM It skal du være med og bestemme musikken. Det er nemlig duket for musikkduell, hvor du er med inne på Snapchat og bestemmer da om vi skal høre en chill eller litt vill låt. Og i dag er stikkordet good. På engelsk altså, good. Du skal få vite hvilke to duellanter

0: kveld møter Norge Danmark I en privat landskamp I fotball. Står ikke noe på spill, så vidt jeg har skjønt, men frokostshowet de ladet opp til kamp likevel de.
1: Derfor blir det landskamp her hos oss også. Det Norge mot Danmark I gitte kategorier. Du klar, Ken?
2: Ja, jeg klar, jeg.
1: Vi setter I gang. For vi skal først konkurrere mot Danmark I kategorien Høyeste fjell.
2: Ja, det en spennende kategori.
1: Ja, ja. Norges høyeste fjell, 2469 meter. Start det. Danmarks høyeste fjell 170. Norge vinner! Så deilig!
2: Ja, og så ta det I den kategorien da, det en viktig en.
1: Ja, det viktig. Høyeste fjell, altså vi leder 1-0 mot Danmark. Det vi går over I neste kategori. Hvem har flest farger I flagget sitt?
2: Det neste kategori?
1: Ja, ja. Norge mot Danmark, ok. Danmark har 2.
2: Ja, rett og hvitt, ja.
1: Norge har 3 årig!
2: Ja, jeg så ikke den komme.
1: Nei, det jo fantastisk. Dette lover så godt for kveldens ordentlig landskamp. Ok, men vi har en siste kategori. Hvem har færrest fulle folk på jobb? Okay. Ja, det der skal du se. Det jo faktisk... Nei, nei, det sant? Det 3-0, det Norge!
2: Fordi vi ikke drikker I lunsjen og sånn.
1: Vi drikker jo ikke I lunsjen. Det jo

Creed High. Helt siden første gang jeg hørte Temper City sin Self Aware, så har jeg tenkt sånn, herregud, den låta der jeg har hørt før, det en cover? Og det spesielt denne delen av låta jeg tenker på.

deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ja, ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja,

jo tatt en pause fra både skuespillerkarrieren og musikken. Men hun kødde mye rundt på sosiale medier, så altså, får hun opp i feeden min stadig vekk, hvor hun har det hyggelig med venner og ser ut som hun har det fint. Så det er bra, Ariana Grande. Kom snart tilbake.

Jasmin her. Nå det bare 5 minutter til jeg går i gang med lytteprøven, og har du lyst til å bli med, så det bare å legge meg til på Snap. P5 Hit heter jeg der inne. Jeg har med meg en låt og en oppgave til låta, og hva den er, det skal du få vite om 5 minutter. Først Imagine Dragons med Demons.

0: Leonie med Don't Worry her på PFM, hvor det nå er klart for litt hjernetrim. Spiss ørene.
1: Det er tid for lytterprøven.
0: Det er det jeg liker å kalle det i hvert fall. Jeg har med meg en låt og en oppgave til låta. I dag så er det Olivia Dean som er på plass med låta si So Easy. Og spørsmålet er, hva synger Olivia Dean at hun er den perfekte mixen av? Det vil jeg at du skal svare meg på ved å fortelle meg det på en videosnap eller på en lydsnap hvis du har lyst til det, til P5 Hits. Legg meg til som venn, det har du tid til hvis du ikke har meg i vennelista di enda. Så synes jeg også det er litt rart, jeg er litt grann fornærmet over det. Uansett, legg meg til nå, så er vi cool. P5 Hits heter jeg der, og fortell meg, hva er det Olivia Dean synger at hun er den perfekte mixen av? Svaret? Det finner du i denne låta her. Dette er So Easy.

0: Jasmin, med meg dette jeg, har oppdaget det vi kaller for en perfekt kjæresteaktivitet eller partneraktivitet som varer I 24 dager. Hva denne aktiviteten det skal du få vite om cirka 5 minutter, så bli værende. Først til gruppa jeg kommer til å savne etter 2028. Dette her Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok.
1: Ja,

0: for det er, og det her jeg har aldri tenkt over, men da det sånn hvis den der plassen sier den nærmest døra da, for eksempel, hvis den pleier å være sånn, at den ledig kongen, da tar jeg den også, og er, nei, hvem er som, nei, det Ragnar som har tatt den, fader også!
1: Jeg har det sånn med bussen for eksempel, hvis jeg setter meg på første rad på bussen, ja. En sånn toseter der, og det en del ledige plasser bakover på bussen, og så det noen som går på foran og setter seg rett der, så blir jeg sur, selv om jeg har ingen rett å bli der.
0: Nei, jeg skjønner hva du
1: skjønner mener. Skjønner du hva jeg mener? Ja, ja. For det sånn, nei, men kan du ikke, for, sett deg et annet sted!
0: Men har du også et favorittsete? Så, å, jeg vil egentlig sitte der, så har du tatt den.
1: Ja, det egentlig den helt foran der, som jeg liker best. Og så,
0: nei, ligger du først rad best på bussen?
1: Ja, jeg gjør
0: sitter
1: det.
0: Sitter jeg med veska si i fang og...
1: Ja, men det, ja.
0: Å, så søtt, Ken.
1: sitter med ranseren i fang, ja.
0: Helt rett, 90 grader i alle ledd. Her er vi fremme snart.
1: Og rett ut med en gang han stopper.
0: Ja, da kan du få tilgi denne, da.
1: Ja, jeg tilgir det.

0: Nå det skikkelig høst ute, og noen jeg tror ikke så happy for det, det Ramon.
1: Jeg føler meg mest som meg selv om sommeren. Jeg føler bare sånn, det utrolig sånn typisk nordmann, føler jeg da. At liksom, enten så du bare immer glad i vinteren, og synes at sommeren fin den nå, men at du liksom setter pris på at vi har årstider. Jeg en sånn at jeg vil gjerne at det skal være sommer hele året. Alltid liksom.
0: Ja, jeg får bare håpe at Ramon får seg en tur til syden, fordi akkurat nå det veldig lenge igjen til sommeren her i Norge. Flip-flop.

enda ung, som betyr masse plass til mer musikk. Marie her, og jeg skal sørge for god stemning et par timer til, jeg. Og Avicii er med oss på P5 aller først her nå, med denne monsterhitten da. Her Wake Me Up.

Ja, vi snuser på fredagen nå. Hold ut. I morgen er det duket for den dagen jeg i hvert fall mener er den beste i uka. Og blir jo inspirert da, til å dra ut i morgen når jeg hører Shaboozey synge A Bar Song.

0: Karpe har jo snart solgt ut Oslo Spektrum 21 ganger. Det skulle ikke vært mulig, men det er faktisk mulig. Og under hver konsert vil det være ca. 11 000 tilskuere. Hvilket betyr at Karpe snart har solgt ut rundt 230 000 billetter til Oslo Spektrum. Og dette er jo ikke alle konsertene engang, de skal jo rundt i Norge også. Det skulle nesten ikke vært mulig. Men det er jo helt fantastisk da. Her får du de på P5. Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

Ikke bare kan hun synge, men hun har også en hysterisk bra latter. Sara Larsson på PP.